Bwengane ya turi momi yen sabu adaro baye saso hon ko baita kanu kan okura nobu ndi onka ko ba nobu ngirae de manfaage nso aso sagaguno yirundro kawigibo bago wura ma de te so bwengane yen soro yenyo kosinu duroka ni mabuhiga buduge gane yen so aso bago wura ma yeso yembiro somite wumbi ma wene buko bago ma yengreko bengreke merindi somoko sema kama bwensina kparugendi buka fagiedi fagieso bago wurama mesoroye kasimo kwasini bago doge kpabu yengeko yema wene wuntom ubuko bago wurama yeso yenimbiro debasomiru we megane yako kasuira bago benyisato yera kasomite bakwa akia ganu bigiawa onkume akiganu yere gane yesero mbiragia ako kaiko fagia go turewa sako baita kanwe kwa kwa nobu ndi sendanka kwa nobu girei.

0: brute behen fai we awasi gaba babaron noraga so asure yira baron tes wonu yiruganu nuko danu yinamigum ndema yemme baga yinakpuro ara demewa bem wubagire ntombo bara sanne wa genka ti asire wusona mabada ba do toko go dema uma yen dalili ye bareto toko sintero baron tes wuru kasa ka wuru kasa bira ko yinna ba ma yinakpuro ara demewa be ba baron me namigum basura ndeme nwene yira sana asun bukata kuwa ba balon ye yankun ka sanno kwe madoto kone a nga bukata e ko foto tena na ramwe awasi be ba foto tena gera ba doto kwa wiwe uda bukata e kuwa ba balon ye so be ba balon ye me na mi go kun go babe ban sanne ama be ba balon ye tesh mu ba ma tena en shunu mi de du sona sanno gara daga bura mi gum ba ba shuna nde me nwene ibra balon ye kwa awasi be ba doto kwa ba ne a won bukata ye yanji dumi wa sanno giga kuwa mini ya anda bugata ekwa ya ndina unwene sano ngikuko ndoto kwa yene awu biwa baron me nami bingere na kwa biwa baron teshmu nemba ikabe mishora awasibe kadoto kwa we banonsine ira bute ni sabiki amu tombe wala gembo
1: iduma kantia yiru nobanne itakam Noba iru, noba tia, noba iru, iru. Mugu me kantia, noba ne, noba tia, ne iru, tia, noba iru, no, noba ne. Sama nguwa mara?
2: Salamu alaikum.
1: Prandu.
2: Adasho nape, asikindi.
1: Adasho nape.
2: Eh?
1: Agaiku.
2: Ya, haton, bigo, ndroto wa uge moya.
1: To, yawa.
2: Tomi ye, uwe ane, yuko chana, bebani, bemi, banchane.
1: Oh.
2: Ndroto wa uge moya, fu.
1: Kama?
2: Eh.
1: Nko anse hiada.
2: Eh, ko ane be, ko ane sano polo na ati.
1: Ta.
2: Eh, bai duga e unane wa kwa.
1: Ko anse hi.
2: Eh, abe bo ya.
1: Ya wa. Kunandu.
2: Ala sio.
1: Wala.
2: Ali du kwa zamba ri tunde.
1: Afa edo mo ri gurundi.
2: E ko to wi ke mo me.
1: Ta.
2: Sano kuro bu kura jiri.
1: Oh.
2: Ko jo ba jabo tunde ro ri ba ko.
1: Kama.
2: Ko.
1: I bosi ana. Brando.
2: Yeah.
1: Wala.
2: Rome a esperar.
1: Wairo.
2: A esperar já.
1: Agaiko.
2: A tua tua meeting.
1: Kama. Nkwansi. Brando.
2: Ari akwaliwa.
1: Wala.
2: Isasmano como jol.
1: Isasmano.
2: Wai.
1: Agaiko.
2: A do to bo.
1: Uwe genkire.
2: Wanta.
1: Oh.
2: What?
1: Ame bwasi ya gomo suruwa.
2: No.
1: Sega mwana dawa waka bero. Brando.

0: Bwengani ya turimomi, yen sabu, adarobaye, sasu honkoba ita kanwe kama kwa nobu ndi, unka koba nobu ngirai, de manfagi nsua so, saka guno yirundro, kawigibo, bago urama de teso bwengani yen soro yanyo. Kwa sinuduroka ni mabuhiga abudugi gani yen sua so, bago urama yeso, yembiro, sumite wumbibu mawene buko, bago mayengariko. Bwengbreke merindi, somoko sema kama bwensina kparu gyandi, buka fagi edi. Fagi yeso, bago urama mesoro ya kasimo, kwa sini bago doge kpabu yengariko, yema wene wuntombu buko, bago urama yeso, yenimbiro, biba sumiruwe megani ya koka sunira, bago benyisato yera, kasumiti bakwa. Aki agano mbigia wa, unkume aki gano nyeri, gani yesu enro mbiragia. Aku kaiko, fagi ya gotule wa, sakoba ita kanwe kano kwa nobu ndi, sendang kakoba nobu kirei.
1: Sasi ya mi usiu, mbeka kukai, mbeka swale kibu, mena saka bahansu maduwa mi, usua ya hongti nwe kamini ita digidigi koba noba nye kasu. Gisombu tini, bebi sa koba noba tia ndi, isi wa yusun swala ki, mbekulu sa siyaramu. Biba kbeugia do, bebi ima udo, bebi gusina yino kulusi, sa tora gusomba ya kulu saka ba kwa, ba behangu su, suwa su, hunsinya. Gisombu ti, sakinsu ya siya, ila ansua, bebi sa kbeugubu, bebi itretima do. Mwene suya asya na ma akin a tretma kwa ti nyega. Mwene wa ansoro sa teme nyilo ba hun yeson. Awen branduge na potero. Awen yibiruduge ya gomadem. Ba awen no karaduge kadima mehu ama timme anyega mami ama ya mwhe ya mo. Dome salame atime nyega mama kwenye karaduge. Magu masoro kwe awenwe mwhe karakwe. Adime timme kuro mwhe so wa mwwe mo. Deme nugo ma he kwa ni nweson. Wen timme nugo ma me timme mwgo ma nweson. Yeson we nesu ya asya na anwa godo mwongu nene. Aya asyo ma unwe ni wa usoro ko. Dwe bane soro ya nyandaro no. Kade mame hon mwe nyana duge nyane nun sinu mo nyane nun dem. Mwtime mwma yungwe hiwahi. Mwma yungwe kala duge mwma timme mwhe ya mo. Uhe la da ufango bara mwme timme. Mwra he da mwe wahala ko yungwe hinso. Sasi ya la mire usiu. Saka behan sumado.

0: fait le son.
1: Guedivara Beat Music.
2: Bwengane ya turimomi yen sabu adarubaye sasu honkoba ita kanwe kanwa kwa nobu ndi unkakoba nobu ngirai de manfagi nsuaso sakagunu yirundro kawigibo bago ura maadete so bwengane yen soro yenyo kwa sinuduroka ni mabuhiga abudugi gane yen suaso bago ura maeso yembiro sumite wumbibu mawene buko bago maayengariko bwengbereke merindi somoko sema kama bwensina kparu gyandi buka fagi edi fagi eso bago urama mesoro ya kasimo kwa sini bago doge kpabu yengariko yema wene wuntomubuko bago urama eso yini mbiro biba sumiruwe megane ya koka suira bago benyisato yera kasumite bakwa akia gano mbigia wa unkume aki gano nyeri gane yesu enro mbiragia ako kaiko fagi ya gotule wa sakoba itaka nwe kwa nobu ndi sendang kakoba nobu kirei

Bwengane ya turimomi, ye nsabu, adarubaye, sasu honkoba ita kanoe kama kwa nobu ndi, unkakoba nobu ngirai, de manfagi nsua so, saka guno yirundro, kawigibo, bago ura maade teso bwengane ye nsoro yanyo. Kwa sinu duroka ni mabuhiga abudoge gane ye nsua so, bago ura maeso, ye mbiro, sumite wumbibu mawene buko, bago maye ngariko. Bwengbeleke merindi, somoko sema kama bwensina kparu gyandi, buka fagi edi. Fagi eso, bago urama mesore ya kasimo, kwa sini bago doge kpabu yengeiko, ye mawene wuntomubuko, bago urama eso, yeni mbiro, biba sumiruwe megani ya koka suira, bago benyisato yera kasumiti bakwa. Aki agano mbigia wa, unkume aki gano nyeri, gani ye suero mbiragia, aku kaiko, fagi ya goture wa, Sa koba ita kanwe kwa nobu ndi, sendang kakoba nobu girei.

Bwengani ya turimomi yen sabu adarobaye sasu honkoba ita kanwe kanwa kwa nobu ndi unka koba nobu ngirai de manfagi nsu aso sakagunu yirundro kawigibo bago ura maade teso bwengani yen soro yenyo kwa sinuduroka ni mabuhiga abudugi gani yen su aso bago ura maeso yembiro sumite wumbibu mawene buko bago maye ngariko bwengbeleke meri ndi somoko usima kama bwensina kparugia ndi buka fagi edi fagi eso bago urama mesoro ya kasimo kwa sini bago doge kpabu yengeiko ye mawele wuntomubuko bago urama eso yini mbiro biba sumiruwe megani ya koka sumira bago benyisato yera kasumiti bakwa akia gano mbigia wa unkume aki gano nyeri gani yesuero mbiragia aku kaiko fagi ya goture wa sako baita kanwe kwa nobundi sendanka kwa nobu kirei

0: Bwengane ya turimo mi yen sabu adaro baye saso hon ko baita kanu kan okra no bundi onka ko ba no bungirai de man fagin so aso saka gunu yirundro kawigibo bago wura ma de te so bwengane yen soro yenyo kosinu duroka ni mabuhiga buduge gane yen so aso bago wura ma yeso yembiro somite wumbi ma wene buko bago ma yengreko Bengreke meri ndi, somoko sema kama bwensina kparu gya ndi, buka fagye di. Fagye so, bago urama mesorwe kasimo, kwa sini bago doge kpabu yengeko, ye mawele wuntomubuko, bago urama yeso, yeni mbiro, biba sumiruwe megane ya ko kasumira, bago benyisato yera kasumiti bakwa. Aki agano mbigye wa, unkume aki gano nyeri, gane yesuero mbira gya, ako kaiko, fagye go turewa, Sako ba ita kanwe kwa kwa nobu ndi, sendan kako ba nobu girei.
1: FM no sina 90.8 abembereke, 97.3 a.

Bwengane ya turimomi, ye nsabu, adarobaye, sasu honkoba ita kanwe kanwa kwa nobu ndi, unka koba nobu ngirai, de manfagi nsu aso, sakagunu yirundro, kawigibo, bago urama de teso bwengane ye nsoro yenyo. Kwa sinuduroka ni mabuhiga abudogi gane ye nsu aso, bago urama yeso, yembiro, sumite wumbi umma wene buko, bago ma ye ngariko. Bwengbereke meri ndi, somonko usima kama bwensina kparu gya ndi, buka fagi edi. Fagi eso, bago urama mesoro ya kasimo, kwa sini bago doge kpabu yengeiko, ye mawele wuntomubuko, bago urama eso, yini mbiro, biba sumiruwe megani ya koka sunira, bago benyisato yera, kasumiti bakwa. Aki ya gano mbigia wa, unkume aki gano nyeri, gani yesu ero mbiragia, aku kaiko, fagi ya go ture wa, sako baita kanwe kwa.

Bwengani ya turimomi yen sabu adarubaye sasu honkoba itaka nwe kama kwa nobu ndi unkakoba nobu ngirai de manfagi nswa so sakaguno yirundro kawigibo bago ura maadete so bwengani yen soro yanyo kwa sinuduroka ni mabuhiga abudugi gani yen swa so bago ura maeso yembiro sumite wumbibu mawene buko bago maayengariko bwengbreke merindi somoko sema kama bwensina kparu gyanji buka fagieji fagieso bago urama mesoro ya kasimo kwa sini bago doge kpabu yengaiko ye mawene wuntambubuko bago urama yeso yeni mbiro deba sumiruwe megani ya koka suera bago beinisato yera kasumiti bakwa akia gano mbigia wa unkume aki gano nyeri gani suero mbiragia ako kaiko fagia goture wa sakoba itaka nwe kwa nobundi sendanka koba nobugirei

0: Videoclip on the track, man.
1: Bwengane ya turimomi yen sabu adaro baye saso honko baita kanwe kanwa kwa nobu ndi unka koba nobu ngirai de manfagi nsu aso sakaguno yirundro kawigibo bago ura maade teso bwengane yen soro yenyo kwa sinuduroka ni mabuhiga abudoge gane yen su aso bago ura maeso yembiro somite wumbibu mawene buko bago ma yengariko bwengareke meri ndi somoko sema kama bwensina kparo gya ndi buka fagi edi fagi eso bago urama mesorwe kasimo kwa sini bago doge kpabu yengariko yema wene wuntamu buko bago urama yeso yenimbiro biba somirunwe megane ya koka suira bago benyisato yera kasomite bakwa akia gano mbigia wa unkume aki gano nyeri gane yesuero mbiragia ako kaiko fagi ya gotulewa sako baita kanwe kwa nobu ndi sendanka kwa nobu kirei

0: bwengane ya tulimome yensabu adarobaye saso honko baita kanwe kanwa kwa nobu ndi unka koba nobu ngiraye de manfagi nswaso sakaguno yirundro kawijibo bago ura maade teso bwengane yensoro yanyo kwa sinuduroka ni mabuhiga abudoge gane yensuaso bago ura maeso yembiro sumite wumbibu mawene buko bago maye ngariko bwengbreke meri ndi somoko sema kama bwensina kparo gya ndi buka fagi edi fagi eso bago urama mesoro ya kasimo kwa sini bago doge kpabu yengaiko ye mawene wunto mubuko bago urama eso yini mbiro biba sumiruwe megani ya koka suira bago benyisato yera kasumiti bakwa akia gano mbigia wa unkume aki gano nyeri gani yesuero mbiragia aku kaiko fagi ya kotule wa Sako ba ita kanwe kwa kwa nobu ndi, sendang kako ba nobu girei.
1: Mpemusina, kira tomula ba ite yake, yeswa na engarika.

Bwengani ya tulimomi yensabu adarobaye saso honkoba ita kanwe kanwa kwa nobundi unkakoba nobungirai de manfagi nsuaso sakagunu yirundro kawigibu bago urama deyote so bwengani yensoro yenyo kwa sinuduroka ni mabuhiga abudoge gani yensuaso bago urama yeso yembiro sumite wumbibu mawene buko bago ma yengariko bwengbareke merindi somoko sema kama bwensina kparu gyanji buka fagi yeji fagi yeso bago urama mesoro ya kasimo kwa sini bago doge kpabu yengariko ye mawene wuntambubuko bago urama yeso yini mbiro biba sumiruwe megani ya koka suira bago benyisato yera kasumiti bakwa aki haganu mbigia wa unkume aki ganu nyeri gani yesu enro mbiragia aku kaiko fagi ya kotule wa sakoba itaka nwe kwa nobundi sendanka koba nobu kirei

0: Bwengane ya turimomi, yen sabu, adarobaye, saso honkoba ita kanwe kanwa kwa nobu ndi, unka koba nobu ngirai, de manfagi nswa so, saka guno yirundro, kawigibo, bago urama de jeso bwengane yen soro yanyo. Kwa sinuduroka ni mabuhiga abudogi gani yen swa so, bago urama yeso, yembiro, somite wumbi umma wene buko, bago ma yengariko. Bwengbeleke meri ndi, somoko usima kama bwensina kparu gya ndi, buka fagi edi. Fagi yeso, bago urama mesoroye kasimo, kwa sini bago doge kpabu yengariko, yemma wene wuntombu buko, bago urama yeso, yenimbiro, biba somiluwe megani yako kasunira, bago benyisato yera, kasumiti bakwa. Aki agano mbigia wa, unkume aki gano nyeri, gani yesu enro mbiragia. Aku kaiko, fagi yako tulewa, sako baita kanwe kwa kwa nobu ndi, senda nkako ba nobu girei.
1: FM Nosina, yana tomu laba efegi yake, yesu wana ae ngarika.
2: De man fai radio no sinao su de man kasoko su ganyeru doba adaba baire sa su son koba itaka nwe kam no ga no bundi

0: wasanga yuba kurusi baby wa baltimo kurusi satora baga kokai baga swara kivu gema ino a mehomba hamfa edi ya menate baby wa isun swara ki nyanga nyam biasuko kinyawi gami kong paima aduma ya faiba hundi ya swaso ba yamba yiri baiki bikia baiki susi ba gisongi buengai seru tuatu kwa noiko tankele de mwusi hudona damba yuru ami itari okantia yuru nubane itakam naba yiru naba tia naba yiru yiru ngume kam tia naba ne naba tia ina yiru tia naba yiru nobu naba ne saba yonso hiyo mara mire bisibu hello guy
1: oh
0: awara adu ego ya urito mwa balo nsoka
1: Yembiru bebama radio ho bebaga toto nu gure da gamo pro buso de ngerati ya guma birwa unna toto ni tama yemba shago gere me nda yeni so ka yembiru bo shan pro go hajema buso de go hajema bune afrika ho de men tem ni bogo bogo ga shia pro maga ha da dai shia ro waru dia bwenye ru dia bunte ta shia bere bu kudu o ko ye ne ki
0: Yama. Satora waga kokaito ina.

0: Tondra tonkura gison yoka ni miwa ka radu no sna so daki se ba mbapo foko ni gusa tora yesa ba hangba ku mfai yesa tura mi kun fai so ma dadi ya gison yoka ni yira wotiri fai so ko banna wotiri mona ba wotiri yesine alfa ye ye wa we gbe ko won gba so awe wotiri dure anye dura no mona ba ka kasu yiba ku fai sa kin ko suma ka fai ko we musa bionari wonari we ga so wasire sama aiwa menna ko so fai di ya menno se ga onye ko hunye pagana do bina ni o mama we ti usa ko kaimo be go mbira gya menno se ga we na maga ko sinani me yinyira we nwasi ka so hite ba we kwa ni ba ko ko so yeson ba se ha gbe ko bu be baki ba wa bu loko be ngbira in wa fai so go be di ya ya mi ko Musa behaga yokai
1: journalist behaga yoga
0: ana somai
1: ta gon sero
0: ana lagu somai
1: ha yenti gon
0: ire gina wa vacation so
1: ha to na gbego mi somai ga pe gon wa gio
0: wa se to gbego mi ya pe
1: ha o ya ga pe ba do ma somai na wa agun wa gio awon age o ha de gon sero ha to na mo
0: anu a ye fa sa kin ko wotiri sa no ba wotiri ganso ala mai waba dura banne wotiri banna wotiri gina akun ye tubusio wi kun ye nye o ye wa ba o kai tu
1: gema banne wotiri wotiri hu fo ai ha de dianu ni ama ya ha behen dianu ni ndo ne hamo e yemi wotiri ha de yim u mi wotiri ha ye ha pibun ya ha buri yam si kwanu tura ai doke o deka soya ya mama ki soma soya kom ya fiu me o tiri ntaka ya ha ya ha buri buri ya pikamo ya mamo ye ha de kununko kununko me ye no indabino ya ha no ma ya nyori de dansaga ama yam kurbaga ko de nyori dan yo ko ko meti ita meti ne ba yo kan iko
0: me na yo go soja gununkira
1: ya ngwane soya mi temo me soya ga o tiri ya ngwene soya ne ne de me de dan bibino na saga ne ho me gba ho da ya nyore yu dide gangu turi ama ya mahe ha de da yu go le nyura de da yu sinu ko mam yen koro ama yu go ka he do ge bibino nu ha ye ye ba yam ha de e ba go nge wina hi da wu yu de ha se yang ha wu bri hokporo min taga
0: ye wu ho ya ga ya ho
1: awu wo sinu ga ya ho ya ha bibino ba yu ya ha tere tere ya ga wu baga ya ha de mu kuna ngia ya ha yere yere awo yemi ya ha pibinu o mi awo tiri muru ya ha wenti ya ha ubirihu
0: wotiri ye hawa darukano nuna ma temo dikano nana wala wotiri magia ya mai
1: wotiri ya ma wala ya ka hi kwade nna ne dambu sema ya ha no mi ya ka hi kwami mi ya ma ma yuduge yamporo no ka hi ka ha yo man ka ha baga ko kwa ma ka hi pibinu duge poi ma kan habaga ko kan habaga ko ma pibi ndoge mi ego koko mi mi propago pago mama no mi awotiri ya
0: wotiri nga ha mo mi ko ante wotiri dura gison won ya ya ko ikagbi de ya san de gbe no ya won wura ma ya gwa mi
1: awo ya me wotiri ya ha hodoge ye ndabi no ha won yiro ye mi ya ga wotiri ya ga ha ma ga dura ego won yiro ko yo hebi ama anki ya dura wotia yanko baga tura anye gahwa ki anyami kami yoko kakme ai uhi kali kali ai go pa wen beruko mo pa makin gang ya so here pa dure no amaki kakme de ba eto ngba ruko ai ngba ruko kakme ai demi mo yirugira anye ko gi hogeni yo won fiu fiu mo pa ndia mam ka ye won ndo no ni ayo nu kwa ka ya hinu wo ti hu duge won yiro ni nu ma so atao ni mo npe no won itako wo ti won ara duge kam tokan kwen gan saga sara moita yesun giema moiru saga
0: asu wotri tusia me tononga ewa ko gatubu yembi ya wa yenguru sa wa me ko gatubu asu yetusia sakin hugura ma yen afanin biragia we gbe ko a wotri dure wen gba so afanin baga baya wa mi musa
1: afanin ya wa wotri ho ya pa e wotri gina ya ha daya ndura ya sorgam ya nkwe yemi ya gangre ko enti demi homukuna migia yin ya binindi yin guru ba ko nu angre kwao ama wuga ya mwa wolo batiri tomba suka azot maka ye mwen gbaro ya nu azot e gawe ya pa yi toke wen teme ho no ante e buri ne ka so ya ya gme ka gbe na e buri ne no azot e ye ko e gawa pa kan nu e doge ya me wen dian ho no ka giro me maka e dura a wen dian ho wen gbaro ho wen gbati ati angere mo fiu fiu ama ya angere baga de han ye ha done mo ba hundori e batiri bi angere ye ko ga ton bara na awo ye mi ya ha de gun kero angere mi
0: don ya go yan pa de yi ka da su
1: awo ama yo go ko won dian angere mo no wo ti ni afani gbika ye mo gina mai dura yiram ye afani nu e wo ti ri wa ye nti da urugia ya kan hi ko gia ya ma wo hinti ko gia ma wo ti dura gangu ba ga met no sago mana ga tu o ka gin yo ni afani mo ye mo bu nu so me saga wo hu ko ga ye ye ntemi ka di mo ho ye yan kuru maka teme ugiri ga none ante wo ba gangu no ya gerwa ya tawo mo ka tem go banso wa ye be hanso ya hu su mo ya be hante me ya me wo he he mo no wo ti ni wo ya ye ye ntemi ugiri mi ya de so e ya ka teme gire no e wuhi una so e karha no ya gerwa be hante kai biru giri mo me teme mo gombo adwa no ye wuhi nti guraga nana kana ko pa gutime kuma angre doge ya huye ko hiya no wo siri nguhi ya sorumo ya gina tengiri yin tengiri ya gina habune ya ga son tawmo no son yanga teme dui mo yin so yo hego no ma ye nguhi hun ko ha ma teme hawe angre no yen birua an ye menne ka den doga doga ka berino ka soya yugo ma angre nene ye basoga azot ka tuntugo baro pa yon o pa mai gawa pa mai won denu yon o no awa won awo siri afani ya dabi
0: mena akiane mi wotiri ya wa ma wuhi huoga kokoni nwa wa mi ko ninu na tensumi nuga ma gbe
1: nu gbimo ya ha de mani ani sina hiomi wa wa bagina teme hu ya nga gina wa mum sanu ha bagura nemo ma de korokwa kokonu nu na wa wa mi nu ya giro teme nugo go afani won ma de ndura ho nugo kokoni nugo ya afani wa ande wotiri dura ya ha de ama kokoni amani danso hiami domi mwaru ni temi mwara ko nuna mdimo niti dembe habe ha mwara dimo miama ko ni temi nuna mwara dimo
0: nyano ni anu mari wa mwe nuna ka mwara
1: to don ani wotiri durwa ya hade ni ani amani so hia ani azi so hia don ni mwaru ndan nugo so hia miama awen dianu nugo ye azi ki ho doge ya pa inu afani ko
0: o ninu ndi wen dianu nti nugo na amadi
1: nugo madi ya mama domi ni mbaruko wen dianu nugo magase pa nu aga afani wa genge
0: e amaswa beba seven no biragiane o wotiri go kwe be dira be seven so aso
1: eh baka domi manga far ko be suka plant forage wotiri ha de ganu ga yi sabinu ni ndianu ka man pe ai botiri ama ki ga yin yoburu ki ma pe maga pe adi an yi moyan pa ba yin me a ya ha bu ne mare uba wa ya me ga obi ba ne dabi ba yin gum mare bu bu go yin bukata mo abi ne a ana ndianu mo ba bu na pe giru ko e sagi me hoga ga bidori ere ma yama ba mindi ma higa ki don wotire ha maribum swagia kanu ibugo ko bebasa manga fra kwa to maribum sabe no no da binde no bebasa no mokoro wotire ha ganu ibugo ko be sabe no beragia be so ni gia bu be mi ya mante si heto na ha diana yi paraum beragia yugo so ni na yo yugo bente si yugo bai ko nte si ha yugo ma bai ko dira win sabe no beragia ngunga biten ga diana utiri e hagada ne miga mobune yin e nomba sogo yeri yega fu apani kenudi dumi wenti gaidi kama idora no utiri be akporo atonumi ha nemi ka ha dienu matonumi ha dienu mai ha dien dorara no me yasimo me ho me
0: wite fae so laki mo kin wotiri dure okin gura nana wotiri dure mura nwe ne winti su asina uka wotiri dure mura ba wotiri dure mura nwe temu we ne musa aga wotiri dure pa iwa ka nu ku ademi aki musa
1: nuko ture hatendi wotiri yan tembiki nane wotiri yan tembiki yan biye wente muha yen senin muha penu mum bammo mum pa aga me ngum bammo yag mam bammo yak pa e kinrubo dumi wotiri nti ya ha batiri tombe baka hunna ya ha bune yugo te somi no ya kirbo mam mitin mu nwasa ha mi aduge temire
0: won gba mi temu sara
1: to mi tim sara aga febie mi mo wetri ya kinribo ani dura gege yan tare yugo minti so imo ama mi ya tin sara ya kpenya mi ama yen yare gabo du mi sai yugo temeso mi gia mi pen mu mo ka urama no na yo e ye ma ha enduru a he dure ye kpuru ha dure mi ka nyan somi de mi ha ya ga ga gba ndure ka nyan somi mi ga ekom kpuru wetri nti yen bige bu koroko demi na girwa koro ka behen traktenu me ba ka hun koro he ko yin dabinu ya behen temi biro hia mo yando we ha yeki behen temu sia no wo tirinti yin duru ntura sonra ba ga mu yanko ya mbide asonra ya mbide ngamu no amu yan sonra ba duri na ma yo wo tiri yin buram ya ye mega kwa kwa duri ha metetietia yan gun ha de yan dangaru kene yan ha de me hun benu gia kaku awo wo tiri ya ka he ko gia no ka de ma maya bahine yugo kwa de titi yan soy don miya kama pomomi miya go yehye miya go kahiko miya go magama don wotiri ba metisiti ya maya kwa biten ngase amman ki ba anko yin so met yiru yiru yugo da yin na ne hunga ga woti duri an ganyi ne he yuti de met no no ba nyan porondi ama ba met yiru ga yiru ha non do aga non gi dangaro kanyi hakuru biten ngase yin so yugo da yin no yugo manu kwa me ho akin wenti se yombera gi
0: ala sunna muguna boko kun we dure mi agbe nu dura gume angbe yegro dura ka pin dure na nye wo tirin biragia anga pin angbe nu dura ai dure mi so ma ya wa e jiro ni atin so de ngwe ne wa ye ngba ko ni ne
1: o no go wura magina muguna ai ho ga bu guna da bo biten ko ka pin muguna ka benu nena ama gbe ni ndun mo son weru kanu suruti aka bon sa ya jiro nu mu wa ni
0: na jiro
1: to he yan kwame biten seri ama anpe andoge de ya bane ba mu kunai ka gbenu menne an gbenu duro yan kwase menti anu pia ba mu kunai duro an gbenu game gbenu suruti aka bon he mu kunai doge ne yi ka yemba wo tiriri ha wa gi ho wo tiriri ya ha diga kan amenna kaso ya to ta won so ya duro mo ama kan buru na ka wo tiriri san ni ate ho mi wanye soya binu yiru akin adogero ande gehe won binu yiru ge yi soya gi ayi wuya wo ti me saka gawa mi akin adogero biten gase
0: nyate mi
1: woro ti ami aga won duro ko ama so e kin ka wo ti ri aga egbenu buina to ti agbenu buru e duro mo mi ama won wo ti ri ga won egbenu buina sanu ande kin gbenu haye yiru ende binu hadu ama won egbenu yiru gehe wuyo wo ti ri me saka gawa mi adogero yan tare gam ba ka won egbenu duro ya giro dangano ti aye mi ba na gire adekin ayem hu ya ngremo azot manga farakwa baturba yam baturba ngreme behengia ya de wa wolo ya be mi angre ga wa wolo no wotiri ayem ya yugo ye mo pa wen gbenu ye won pa wen so ya ye won no yeso yuga nunu maki an e dur manga tari me ah anna ma numa biya ma ngunga ye kwe awu yam burine no tiru anye to ti are dur momi ayem na wen awu ya ha mi da wen gbenu dur mo ga wa ngre sanu ma akome an so ya duru mo kawen angere sanu don kan biten gam o don kakme an wotiri ay mena ga so ya aga duri kakme an wotiri ay mena ga gbenu aga duri ya ma kwa an no ma wa sai a benu duru ya gume aso ya duru mo ya gume sai mam an wotiri mbuherwa ma dagura na dai wa ko ba ai wa ba gbeni nun kwa e surugira yin so kakme an wotiri duri yin ba ba ho kakme ai duri kan bana de nun pen wotiri an pi ho kade mo yugo gine bahi yan gbo wahi yan yugo mo yan gbo wahi ga para de mo yakin no yeso an kin ibune ya wen dia no afani ko to yan gre emberagia kado ton ti ay duru hina san no kama de ma yen gen emberagia an wen kai ni bagin ape ay wotiri mi dangura suru yirum biro ga egen sa ya wen gben bawun ya no kade ma sai an wen gben bana wun ya wun ya wen wotiri nti koko tia kam bwado no pa ma wenti agen no awen jenun ya ayen yarewa wen wotiri nti ama ayun ya ayen yarewa ama na wotiri hi dura daguru sai ten wura tuna ya gwe sai gbe tuna ye ga wami yin da bin man ka de ma yangungia ha don yan niwa saha no ye so ha sai ndia dur mo bi kai ka kna me na sanwa dur ya kna ga ikuru afani di
0: mena ka wene an ga wotiri dur ya dure yan yelu san
1: o yen ya do wotiri yan yelu ha don mi wotiri ha won yiru yiru sendi ya ka ma gya de me ka wini ama mo bi ga nti me ga ga yelu kirene me go ga ma yan kirene hi wite gura ya tura won suru no batia mo yun wosi dura mo ya na dura utu ba ma ye dura kun o me won suru no bayiro a na suru no batia juin ni utu ginte ngane mukuna ba manso ha man yin yomo ba biki ton dabin ne mi ton dabin ba biki non ba mama biki ya kan su ni mini yogu yiru mini wonere non ba non biki ton yin ton wiragu ma ya man wagan sagi yiru kire non wa ban pon ne yin yoru ta wa ya o tirin yobra yi ba ya wa yi hangina yin done kwe han ya han yan kuro de gbenu yi ton ya han biten ya gume o tirin yobra wa ama no ya ne amo no go pen dede ba dede ba mansoga ko ne ya wan mo ya tura sai ka hamu ya mo ya tura mahu ba man kia yan pa ya de ya ba han wa ha to no ne aten bi ton no ka hu ba wi ne mo ye yira go go biten ko nka dia
2: sai no wa na mo
1: ya ma me kwa ya ma san me bo ne ya mo mi ya sagi kwa no ye de ya ya ha yan tawo ya gume wo ti yo bra iba
0: mena akane biba soza ko gume biba gberu ko mo ba kinu ga egwe ka go tirin ti bo kinu ga egwe ka
1: biten ga sari mabam hibatu ba me hago he en yo mini mini abu na iba non ton dan bugo man wura wo tiri gya yeba gina yansan an ya behe ba ton bumi to nyan da gina de ma unu ga ndoyi ma iho awa aka gina ede aka gatu aka weho ya ga huntai ye gina dia amana yo mini ga safiu buga mini ga mugano wo tirin ti kogo na de me hon ha gben mo de me hon ha so ya ba
0: yabandole suga fae burugo gison yoka ni musa yenyira temo agbego kanamo otirin yewun so aso kamen no sega yara behante se we behante men damino giho amma pe ane mubu adu
1: ya temagu mutuna ba ma migia tema bwado gawa tema bwado gine gawa ba gine forese bemigura ni ade suru wogu suru wakatia yagiro suru tia yagura ga ne bintemo ama yenso behen ko kai hamu tinsi on sa homi bai sa bure bai momo banso banki be miga temen wa hala guman na ba son tiro yeso bai munga gu bai sa bure mi munga we no yagiro tema mu yekoro temungu ya de be ha matini ho wa hala yatuma no behen baba behen mirbo behen ma be ha ma biru ho koro ba be ma wa biru ho ha tire mi teme mu go gasi mu ho afani ko ha wa e wuno ho no wo tiriri ya ba wa yigo ho afaniko hawa men saga ngere ngobi yani anfa gi ho gini ngere ya mafuta yenu fiu sari ye soma yi doge go ho tore no yigo nunkwa no ma bane gan ga wa ya ndura an wa halaga mo ma ya ga de dura mi yigo no ngere fiu so ya wen dien ho nwa wa ba ya gun porokoro ya gun baga nwa ya ganu kawaya ma ganu ye ya ma nu ganu so ya wen dien ho ma ya ma wen tem ya ye karamu kanason mpangia magi hoge yugo ya ngrewe non ma kama ya gwahia dienwadi nwa ya afani ya dabi non na yu ya han afani ngan huko kariko demi hanamu kunangia girwa utirinti ya huwa ya han behengano na yu behe hugo ya afani di gino behembi buwa ya afani di siya sinte behembi mbibu nti buko ma ya afani di
0: mwema sukumo musa bionari urunari asa wa agbe uko waka mwa agbe mbaka nkoswa mena gison yuka ya nisa nintola kawa ngiru ngobiru saba asera kaya yuson awura kahonfa ayini mbono kwa bale soko wa saka gungiru ndro mma kwa sakba sambu wadu

0: Ça c'est la mission, c'est la planète de la mission. Mais les gens, oui, quand quelqu'un meurt, il y a pas un os n'engage tempo. Oui, car y a si a on est bah y a ainsi soit. Alors, il y a ça, y a bon, bah ma béki, go da, y a bon, son on coco sonne. Maintenant, on veut ne voir, ben coco yi, mi ba coco yi le quoi, bah ben titi, ida ben y a bon ka. Ingwa mani ba ben kuku soa e dona yeson we mer o beno semo ma ba ma beki yabugaro mi nwe kuku gi akakuku du yabun so yembi so we ma no semo ma gbangbagan te so baby san shofeba baby san uda uba yeme woda ya mbeka soa baro ida ekiga soa ngome iton soa ika uda won we araba engbu hekuwa anyeme to la bakara mi kun soa ma boko nun gawa we gbangbaka me o be no semo une ngwe ne uda e soa soe meno wa pa soa suka yeson ko musa lafia we san gbangbaka me we are tete de maduke we are ne so be me no sia tita sun ge gamem Ben gbe ba sokmo aseda wani she be ko no snange tempo hemne be ka ba no sia ma boko be tombo son siroko son hete boko to mo komiko ya ekipa ni ba sokmo antel parabolique ye somba ye ndeniba yim akapin aga miaga aga tele mere miaki aga da mere kante miso ada aga mere to iso wa bakin bo tombo son siro komigo ba iso mo gi apa ndenu gi amamamamam ba anki ba nanu sugo atomu yekwe ba ne bakin wa buyiniko ba alwas kan ndia ba mbeba yenkin mo wa wa kwa son hite debo ama mera minikun son hite bo eko ami ba tole sur ha wi son nda nendi ka wi son nda no kaita ya bo eko ye son mo ya makin a son hite mere ka da wa gbangbaga minikun e kom se be pese me yim biro mi to mi abugo la da bo son ma eko ye son wi a gbenkin mo aka son hite mere bo wa kwa son hite son si anyeme foto ita ya ka kwasi ami kun dege dege ba tin aka son hite gia baba ne mo wi akin inu ye ri kan kere mene adamba kimo data katni atari akmia ka yinya hebigia atari ukantia no banne kam atia no baita ita no bayiru ngume kantia no banne nobu ita tia no banne ita no batia no banne yembiro saka amakmia itari kantia no banne no batia nobu no banne no batia ne ine nobu andamba enga tare bugo nye ya heson kan kere mene yeson ba ko de ko kai ko pa wa o ka wi nse dami ko mbe ni gbaten jete basokmo zubero kisira kibira wiya o kibisale wiya o tete ni manduke wiya o mane sube me no se ya yere go so gena na wambira gya sawa ya mene taga no so miro bisibu mene we adija uga wana sinandeo ka aruna uga wana yarankuri gya alima uga wana waragya nyongoko uga wana buruba mbarawo ro mbewa kwa wano sinange tempo hemi yuka ni buka miro bisibu tondoka tonkwa fwaku siyala gengatia mwabe tonkina oba tonkinwa osake so baka we adam siruduku baka we mkwa wolo gemo miko buruba sinakwara mbewa kwa suma bosono batule suru nomba itase son nomba ne mwabe tonkina we tonkino son si sieni niki awa wana yarankuri gya onfo no faro mane aga wana yarankuri tia ba makon tibule sinagi answala ke kwa yarankuri nyono bako gya onfo no we pe begi on sera ki mane o wa yarankuri nyono boko ti amba ma ko nti bure demo a wa yarankuri nyono boko kama se wuru mere yarankuri nyono boko ti ami draman mane a wa yarankuri gya mi abi mi ko son kore wi baso kmo surajo wi ma so da ki ni ko ma yaran su dar gya kama se gina konvo ame o wa yarankuri nyono boko ti ami wi boda tapisi a wa yaragi am fo no o ya e ko gi mane kama yarankuri nyono boko ti ami kama se sinagi buyo me wi kama yarankuri nyino boko mi mi ago son kore wo bakin ki son yuka ni we sinage samata an sora ki banu fo kwa kama nyate mi ya kama se sinage bare nyate mi we bana mani mi mi ago son kore kama yarankuri nyino boko ti ami gusun ben ba ko di bo kwa si awo in ka bi me wa sine ba go ngono go be kwa si o tita sun ge ge me ngani gi nga hesa adam sero dukun kro wa wa bro boy ja bro boy bia o pe manos nanga tempo hem nikun wuka mero bisi uton doka ton kwa mino foko si la gengati ya wuna seke so windro baso kumo adam siro dugu uka besele kwa ma babi ingwa wolo kwa me sina kwa rao buru ya migo asuma bosono batule suru hana wison noba ne mabe ton kina biwi ton kino son si uwi kumpen uka gaya no mele se uwi kwa mano sina ngete mpuhi mini kwa waka baya tega kwa si la gengati ya fatisi ka ambeswa la kika wambi kusana kwa se kama buruba mbisa al gya ibe mfono ngandiki pele maane kama buruba nde kilo gya wiku mako mwente buri safi yao sana me alasani keno kuruwa kama buruba tia me kama bewi ni hiba sukumo bana meru me mea mwini angoson kule kama buruba tia me bagay surugi maane kama buruba njadi kwa al gya kama se nafi wisa me alasa mkula wama buruba mbisa al tia mingu bana pegi kama mbigo sana wepo se buruba sina sina ura lugia mwa wente ito wabasi ya ngatia o muyo mani ima wa wisa me sime sanguru mkula sime sanguru mkula wama buruba ya gia kawideru ima wa kwa kugia mia wimi ya kuson kwa ilano zinabu mani kwa peti pare gia sabi ya nsola kika wama buruba sina sina ura lugia mwa wente ito wabasi ya ngatia o sime mani kama winkula wama buruba sina ura lugia mba mako wente bule fulera kula muru wa usan kula muru suno wifule la kula muru suno ya wama buruba sina ura lugia amin mia mabimu ya kuson kwa wala hana bara nugi mani wama buruba sina ura lugia kama se ya ikpala kume wima soda ki wama buruba sina yoro lugia bekula gison yoka ni bataka tene kwa wosaka so windro ba soku mo adama siru duku kwa wesele kwa me mwa wengoro kwa buruba sina kparo to yentaka wame na kwa me go kula abene wik mbe sinua bakula be tao gale kwa yukpe wa wu tita sun gegia nyongoko unga hesa biyo batang kula kwa wama buruba mbala uoro ka siru duku amustatu wika wama buruba nda igulu gia kama se bake niaro uka wama buruba njadi kwa rogia kawe saren yo sabi uwa wama buruba sinna ula rogia bewa kwe mangi son yoka nbiyo kawe mbiro pisi uton doka tonkwa fwaku wuse lakin katia bada maton kinwa wuseke so baka bebe ntundu baso kumo adam siru dugu baka bebe nkwa wala kwa buruba sinna kwa rome bae kwa asuma busono bature suru wihama wiso nba ne bebe na nyanga nyandi ton doka tonkwa kwa dara monsa wogyo nbiyo miyakuson kwa wu yisa sariki taru nyenung paka ulo kwa sinande gyaba maku menti bule sinande nyenung boko ntondwa tonkwa miyo miyango son kule sinande mbala kwa agyo mani baba ya fokwa keda nyenung tondwa tonkwa buluba mbala wal gyo mi bamba benti bule luka mani wika mwa buruba ya nika adiru gya awan taka no la no mwe mama miyabe miyako son kore waka mwa buruba waga meru gya baba awan tito waba siya la genga tia kede biyo bata wima mwa buruba mbala uwa gya kama se memu wika sana me biyo bata nkuro banuto mba siya la genga tia buruba mbala uwa tia miya lamidi yuru mani wima mwa buruba gya awan fono wima sokmo muniru wima soda kini kama buruba ndari guru gya me baba wenti tola basi ya mgenga tia abu mani nyate miba mako wenti bule kune bake kondo nkura baba wenti tola kama buruba ya gya ya wiba sokumo fere ugi msoda kika mbi kusama kuposim baba wama buruba ya manko sal gya mba mba wenti bule kodo mani ama wama buruba ya nyonu baka tia mba wenti tola basi ya mgenga tia kura mbo dada wani tako mani mba mba wenti bule bengo kune wiku mbi isi nwa baka wita waga ya kuyo ya lo sukukula ma wembira gya tagani no wa mini ni wigura mi ni ma wa mi
1: uruburo alu burisi sa dono rundi ka boni debo ali uga ha me burisi nkuro sa dono rundi dira ba yo kai kwe ma no sina mini buka to abu siara ka kino ye tomba be son 600 me so ben bisale uga win kuro zu bira fu amo ndi ma ko pare be ko me asifti son ba tro tro ye ha ye son no ba eta dono ro ma ba ma kwa ba ben bi won dia ba so gumo mo mo ni kuro ba wi draw wesia unde ma win draw ni sia ali u dono ti ami asifti dire ye so aso na wi burisi ka win kuro ba pe ma mi buka to abu siara ba na ben fo eso ya won se ma ambe so adega won asaga na be gia be won fo no ya ka be won bi go son kuro ibe ben fo no nyagi agawa ame sokumuna gia gabe won bigo son wenti babe ntoro ba sera ya nendi agawa ame sanse gia ga won bigo son puro benti be ben fo no kuma aga he ame kuma aga he ame to ga yiro yigo doro agawa be ro gia babe ntoro be ga be kinu be ga won sina ya kusono be de inga be be nene o bi okora agawa ma ni sanin gia gison yoka wenti mbeswa de gabe mfono uru kandi kwesara ge gabe mbi wo son benti mbeswa de gison yo gabe betro ba siela be gabe kino be gawa sinaya ba kri aga wa me ba ra de ge gabe mbi wo son benti ba me pon be duari wo dotia aga wa mbi wo san ga wa wa na ge awenti mbeswa de gabe mfono ya ba kesika aga wa me wa ra ge gabe mbi wo son benti ba me pon be duari wo mora pibu ga wa nkuro ba sokon mina iga wa me gamiam baraz guru ge gison yo ka benti be so lege be mfono uru pete gabe wa nkuro ba ke iga wa baten ge benti ba be to ba siara wo boka ga wa me baten ge wa ntia be mfono wo tango aga wa me aga ha me wi boka nkuro baten ti ame wa nti ambe gison yo ka so adage be mfono ya aman aga wa me gbe sa pero ge wa nti ba me pon ndu wa be ga be kino be ga be wa sina ye ga be sa fongo peten girangira baga ga bu kwega wure ba be kuro ba be to ba siara be ga be kino be ga be wa sina ne ya se ma wi woru bro alu burisi ka wi nkuro boni debo ali adono ni dia ba be to sa me so ba ga be mbi kuro so ma ma ga be wa ndia dro wo siama seten wi woru bro alu burisi sa dono ndi boni debo ali ga ha me burisi kuro sa dono ntia mi ni bia ba ga be fo do mi oba ne wala ma kina be be kino so to ba be kona wa ga be da ba we ndi kono ya iso gi son yuka be be pe mbo tore ba ne be fo ho ye so gi son yuka ba be pe mbo be tore ndi ma sa me so be mbi sale ga wi nkuro zo bira fo amo mama ba be Bebem bi we mumuni kroba we draw we sem we win draw aliu dono onde be ko me activity son batu isu ye hama me son na ba eta ba ne makina be ba kino wa ba ne pin fo so we liki ya me so ada garo ya be mon fo no be o adamu aga ha me liki an draw wanti garo ti ya me ba me pin obero ndo aya butoru aga wa aga me agi son yo ka wanti me so ada ga be mon fo no marufu aga wa me ga me wo para ga wanti ba be me pin obero ndo aya ga be kino be ga wa sina ya shabi aga ha me president GPC abidjan agi wanti gison yo kambe so adere be mfono abulai zerma kabe mbi ko sanga wani punage benti bambe ko be duare o alaji grobegu kabe wonye nun girangira bigin abe mbi so adere be mfono ya mamma aga wa me abijan te kabono ge wanti bambe ko nun duare kabe wonye nun girangira ibe be mfono bagudu aga wa me gunga ge kabe mbi ko sanga be pro be trova se abe ka kino be ka wa sana ko so be ndinga be menene ya sedu majiga gunga ti ame kabe wonye nun girangira benti bambe ko be duare o demo